Nyame nhyira mo papa. Ye nyame nam so a wo yɛ ma nom tofoɔ. Nyame nhyira mo.

na de mema mene soa bi huwa na de mi nia du adwa ami kristi se mema mene soa chira me fo se hi na me mua fri o se me mua fri wu ye ho mi dia ka koma tu ya na yesu wa kudu ni la.